om gipso. Der er vann forspaltet ut. Blåst og fann i pinkelplaner. Har din byrå kun stress om hod. Blåst og fann i pinkelplaner. Har din byrå kun stress.